יש לך כמון רלי, הוא חוק שהיא קואופרטיבס, כל מפון לנים לסעית שהולך שוקרה, צירו לסחקו כחאים. נקה פנצושי צירו לקקווה דיוס, נקה נשקה לקמתן, רנק לאו אחקוי תרוך תוקוון, חון כמוקף קוצ'יק שרוץ בנינקיל, רנק תורוך אחקוי שקוצפל ביק לאסילל, מלאק נלט צ'ריש לחוק שהיא אנחל לנפן מנזה, לחלן חלן שהיא קואופרטיבס. Anaish Yapskush Fedekobera li Akyoko Chishkambalsa le Muebalsa li Hukukchinahek li Nakeshtalimankui Chiru li Kutan Anakwan Hokanak Ulumak li Nimla Saich Olaf Sukere la Esh la Kolominelre li Hukukchi Cooperativas, Asociados, Asociadas Huakui li Sahil Poyanam Malak li Kokali Nake Taliman Aram Anakwan Nakatiakui Hun li Shkakui Lale Chol Renak Kyokeshakui Chishpanunkin li Hukuk Chitaklak li Kwan Saeben Ko li Kokal Temtom Nak Teshkep Chol Chitzolok Shban Nakakere Tal Malako Nakaka Kultikakui Raflal li tsolok wal akhel rus li qatyu amsh bana ka anakui na ten anfer shnaubal chanru na taka panu li hong hong chik anakhel chanru akui li holoming u tkwan chik shkomon oka amnak nakati akui na kulak kulak yoko chi tsolok yoko chi shikawre kintil tip re rilbal akui chanru na to oken sa kun kutanza li na akhech li na kota liman kui kakiak Nakwan sali hukuk si kooperativas na bale bakwe bli sahil poyanam jokep si shkawre singkil rib na bale bli jokep si hoken kre nakta shabilo kakwe bli shkwan hike taban haan muko naruta takataw kwe la o mala sa komunin ninka joko si tsolok putli kooperativas bi anakwe kun li shkeul kre nakataw kwe bayak li kakawre singkil na taliman akwe li tsolok chokrep chishkunile beb li asociados, asociadas malak li sahil poyanam ho choke bakwi chak shpanunkil beb li kakomon sali khalan khalan chi nahe ho nakenaw la esh li kwankesh sali khalan khalan chi kooperativas na kwank li kawresing chokere ho kanak na tabok akwi le chol re na taruk akwi pesh sakong, pesh oken ut aran akwi ta teon kle ka ush ut chi ho kai na kwi jo kes chi na pal na ban chi kli na le ma la cha na kwi rus a selan kin di akwi m kwan na mo kona ru ta chi ta ka hun ta e ti li ta ka ush le bal ta ma incha ko la hu cha ko ma cha ma la ho kis ka kan cha pan na kwan kun shi la mare juan sa shwan kin ni angel kwan na kotsko akwi di railal kotsko di cha kilal aban anak kwan chi nakateretal nak nabalchik li raila li chakilal li nakataw tento ta kila o chanro nak takakash malak chanro nak takanumsi u chiho kay nak kwi sa choko chi angelak aban ko akshka kultikabi nakanaw nak moko naruta takabano chan chiho kan tento ban nak takakaw resiki sa komonil malak tento nak to okeng chi kahunilo renak yoko shukban li kanale chiho kanak kun li shkakwila le ol la esh li sahil poyanam malak li kokali yoke shi tsolok li kanakanao bar aban ko na ilman akwi nak nakaisik ban shbeul chanru nak takwang li kawresing malak chanru nak takwang li tsolok chokere la esh li sahil poyanam aban makanash kehan nakman ban han nak tekele cho la esh ka te kana cho te kulakh li karu te shlo kish banu kil ana khwan shwan na li honal khwal kum pa ta kwi na nume ut kwi in ka toru kish banu kil malakh in ka ta kash banu kil khun li tak sama la khun li ka sel jiru li kutan ana khwan kulakh na ru in ka chi khwan kha kwi li mata na ster na la o toru kish akh kisin kil khokam na kulli sayt wala sukare che kulli lesh la esh li komon li nakite chol chi qabinkin sali khala khala chi na he sali kun fuk chi cooperativa sabat kun na kulak chi apkush fer cobera la khala kutan la khala li gonal to ko chi shkal bal ka khair na kwank akwi li shim simki li kun fuk chi silal li kun fuk chi na lep sukare che kulli lesh la esh akwi la khol minel ve li kun fuk chi cooperativa sna kanaw na
na bali taklak li kwanza eben ban tentosh banun kin kin kanaru takakana funak angel chi isper manakin kanaru aspi takakana funak angel chi filang aran na mokon chik na ka tau bayak li cha kilal malak li mahelal nak nakabano li na leb hain aban karubi tarah takabano ren na kunak angel malak kunak na leb in kata kakanak chi isper malakin kata kakanak chi ilang karam tento bi na kyoko chi stil balrish chi chabil bar kwan kebe bak angel khandi angel bush banun ki anak ebi na kubelah na kusubaman resilal utre tali lakwi li hunhu chi chinim kalt angel li na bere simang sa li hunhu chi kooperativas utahan li chol chok charula ish li kakomon li nakike chol chi sholominki li hunhu chi kooperativas renak ma kakwi li kyokesh li shikana banki butho shakul ki kachak ruba lakwi nakike retal na angel ru na kwang li tenk chokere mala kwan karu ink anakenau li esilal fai chokere la ish li toje ish ok chi sholominki li hunhu chi kooperativas naru akwi tesik li ten naru tesik ebe li komon li nake kaushla la ish kwantep li shnawom renak deshten kak banunkil malak beresinkil li kanjel han marein ka na tekanak aran chi hunakwa malak erosh beninkil resh banunkil li kholominki mare ma kwa faan li beul din akman ban na anak mare tishten ka bayak le kaush le nale mare renak kumpat ta pek bayak li angel chi hokan aban hinka choko chishka bakin naktashik khol li honal pan aran akku chik na hilman na inka us na li hunhu chi angel aban par na kakere tal hay mare sa shtaqik ut na kulman khaan inka akku chik kwan di matanester na taruk takatukuk ru untubat ni kahel ban na kumare kuchik el kyo katlat sa li holoming ut taranta ut chanjan takwi maka shabano untikat piya kwe na kwan sa shabano ki li holoming tento ta pa li tusu bambil sa li estatuto li kooperativa malak li hongko kakwichik chi chakrap li nataliman aran ren na chihokay yo katakwi chish eresin kin malak shunale bankin rish chi chapil li khalang khalang chi angel khol angel ru rin pal chi shunil ha in nakanaw naksana ban li kooperativas kwanke de plakten chi rish li consejo de administración malak na kwanka fili comisión de vigilancia mare na ke si kun chuta pe li komon li na ke ilok chi rish li akwim pekyal mare chi rish li kape li karlamom kwanke kwanke na ke ilok chi rish li au kiche mare kwan kakwi reshut li kana ut mare kakwi kunak li chut li na ilok malak na tenk ang chirish li to malak kwan chikhalan li nalef li na kekere pala ish na kakakil rum ta bere simang sa li kooperativa na kishoken resh sikwale beba komon haan li na kesin rishep chi chapil rubelak ren na chapil akwi ta bek li angel hunhun Usted que quiere tal nakaran sa eben kwan shtu su bankin li kanhel chire beti li komon haan kui toho shben sut yokep chi okeng malakchite ang sa li kooperativa kwan sa eben ho consejo de administración malak ho ajolominel shtu su bankin la quiere tal li chirue teba komon haan bat sa kalkwan li kanhel li ta banumang mokon nak akhesh chapchik rukumil ho na kema nak kui sa shbenep chik ba komon han kwan ribal shtu su bankil retalil li hunhun chik angel katiak na tulak shakit li chia o akholominel del tote pak sred la esh karuna kesh kut uchish banun kil chiru li chia kyo chichal kmalak arak ru na kesh kaushla hanep taruk tes chapi logresi atyana par shrakal malak shtasalil li angel li kyokep kwe chiyokeng malak chiteng ang mare chirish li auk mare chirish li kawresing chirish li solok o akto ko chish kulti kangchil malak honak chik li angel sabar kwe shesike pru ren nak te okeng li komon haan teke bire tal po akolo minel inka sakal kwan sa en shpanung kil chish kunil shpan nak inka te shru kla ish na tenaw da toe kanat chi tiktiik li kooperativas li kyo chi nimkan rahlal chiak
malakyo chitan ni kahel ni nashbano mukot aklok kachik na kyal o ni common yokep chi shperes nikil ni kahel ran malak na yokep chi rimpan na tabano mang chi shunil mukot ruk tahaan tentopi na nakasik ni kate rekin salam chi common ni nakanawakyo na kate okyan chi chabil ni teshke ni chabil kaush malak chabil na lep ونا لي كاكوبراتيفا ان كوانسا شنا كيتو كوتش تي بان نخرخلاتيا كيوتشيك ايك مال كيوتشين ما انان دي تقاسي كراخلال ان كانا كيوتشي سوت كي تشيكي ان كانا كيوتشي شكوس بالش وانا كي لي كون كوتشي انخيل وانا اران نقنا وكو نق ما بارتوش ام لي نالك شي خوكاي او ثانا كي اخ انا كنا كون لي كون كوتشي سي لوكيش وانا نتناولا ايش نق Quindi angelinga giochi e chi c'ha film mare con che pubblico monche si che buce caosla na tespanu co rahna che rahla es malajona spas che sta la cooperativa o ban che quiere tal na scot spanu di li angel del to na te shaplir malaj na te sel ri si chabel aru giochi col man taran ut to tento te to caru li na le li na oken renaka angel han in ca giochi bek ut sik balakui Arut narush banun killa chalmash kebalish kapila le chole ba komon hamash kebalish baya kishka ore singile malak sik male ba kuire ka sae ben kwan kishkunin li na le bay ho li angel malak li na le chirisha kui bi kun kun chia pen kui lar sha kere tal junto nak li kape malak junto nak li tse mare shkots baya kishki hik mare naka kere tal נאַכ אוקצי חלק לשפונן לשאַק מנאַכ אוקצי צאַק רוטה אנוערן מא גלטט נומער צאַק און שאַקנאַב צי הוקן קא לאטנא קט אוקצי רינפאל רוט צי קולמן קרן מאר יכון נאַכ קוסקול לוקלחה מא יכול שיקי לי לוקלחה אה מלא פשיקי לקוי לי לוקלחה בצאַל שפנאַכ פונאַכ קוסער קינאַכוי وانك نا كل من دي نلف خاين فبان انكا نكا كيري تل نقال لي انخل نشباس تشيقو لي اقيم تنتو نك شلشوك شرو لايش هو اخ خولو مينيل دي نكا بانو بيارين هانك في انكا نكا نو كرو جوشي شاكين كري لا باقيم نكا سيك لا تن كريكي نبت لي كومون دي نكا كولاك erkin rakhlal ren qane bakui te oken chichil baldish aru chochi ulman karan malakaru chochi chichi hingre li atim banakui nakakana chinumek nakshat ere tal kulakh mare kuiton mare oshiton ut challenge chi hokan nakchok chiniman li chakh kilan pechal mare tischap li hunkam li kun mansan malak chishkuni lakui